au, au, au, au, au, au, au, au. Au, matotin, zalaba. Tu. Uluwa, lukulu. Loa hula, payama huu.